na opesu ho nyame tumi ntentem wo no ho a babo se echenyefo ne de obi oji echenye ne te se epoaso oche a mframma bonri didi akwani aba egba na beguempo ana wa na asanko ose masa ni panen ensusu se obenya bibipa owurade nsem obi a oji echenye Obia ochie chinye. Ye wodie onye niye. Enye we chinye fo. E ye tu. Biye wonye niye no. We menye ni. Batu wonye huchim. We menye ni. Enti sa. Nti eye miye no. Na. Di enti agana ha. And so na do so na nyame tumi ayeketwa bi ene de je de enkofo di bia frafra mu ya na eni ho cross ye ho eno so ka ho bi ne nyina ne se nyame asem no from Genesis ekosi Yohane adi sem no asem ba ko bi ene ho no ma enye dwuma e wasasi so Amino. Na onyankopa asem no akoye te se fertilizer. Wedu ade na de fertilizer guase. So de fertilizer ne guase wiya. Asase ne ba bi ade ne sie no. Eho ne nya ahoden. Asase e won chen no enya bi. Sa na onyankopa na asem ne tie. Enti ne nsem no. So ko honhom mu a wayi ne maako maako meka se ade amede beto mfato ho eye emu ukoto mu a osane se ya eyi maako maako ansa ne mo no betimi adi no gese ne nyina ka bom eti ansa ne nyame betimi na metumi betima eye adwuma no gese asemu ne nyina eye baako Na ye hia onyankopon to me e wo yen so dem bat anya dwuma people nipa struggle say yen sabe ka to me no e bi ye akonchene e bi edi empire bopa ye di ni te saduane bat emma emma ansana nyame to me betima ye obi so adwuma no Jise nipane ji apam dademu enseme ohu ni nyina tomu ansa Eti ube hu se asori bia womu yi apam dademu si nche nyame tumi nya dwuma Jise apam dademu nsemu no nipa no agi tomu agi foforo ne tomu ansa Eho ne nyame tumi no efaba And at this time, no, upon that demon semino, nipper mu. Yes, sir, or see a chum, but umu. Sana so for nae. Nigenimono. Senya make can send you upon that demo chirena, umu. But upon that demon semino. Ninyina kauna nyame boom de baade na de bo no eho ne firi emfira pamfoforom nya pamfoforom nyame be baade nyame tumi odane tuasase su ne mane ye ninyina ya pamdadam no papu kokom apamdadam no ka se ensuo nyina moa no baako na ne nyina twie ne kugina baabi apamda dem no ka se ensio ntongu asase so apamda dem no ka se enyema bebre e ho no ti dotie no de nwini wonipa ana ohu nkwa ho megun ne mu ana onipa beyo krati asefo apamda dem na

Over to me at Tierra D4. Be a horn one. A jumenti unto me, ya dajin here TV. Hey, me person, me share Elijah TV, Nanso, Nanso, a jumenti. Hey, the Hian Seja, overboard phone, so na wapa baby, the art. Heaven FM Ghana. Na waboso. Na wape baby di ato. Ose chegu sa. E chegu fre. Na chese bibia. Aye kama woho. Di amaye. Enti ye nina ye momo din. Na api. Ye nchimbi. Ye ye nisa ano. Na ye din kwa hun komonso. A trafo from ye di hon komono na Kristo ho asem no a na ye mano atre enti anuanom se nya me Canada se Erade na me papa ne maame so amoma yo ma famu die. Enti akase wo ne me. Yebe ye bi atoa so. Enti enuanom. Yeso denye ni sa. Na yang konta no so wo evradi anim na maybe saw se enei aben no bumu a obekobi ana se wonkobi aben no e bumu na obekobi ana Kobi. We are one quapa. Anna quaboni. And somewhere I didn't have any D for so my yano. Yet yen is a keke. Anna say, Yafa say, ye de juma. Yepo yam pill. A radi I can one say mu. Or so a beba. Na bibia ni ho no munso a ebetwe erade maye no asensan bibia ni ho no mu a ebetwam bibia ni ho no mu a ebema no ateada edi na hen kura no a obeba senia wonam ni difo so ahye nkom egusua ebe mu na senye na asamu suwa kano edi huwa dansi ya chile minu umye nuse awose yema ya ni daho na yetutu ya nanamo yie edane die Eradi onimu na menu mienu yenim ena yenkai hunu nso se ye kwa ye ba nyina no menu mienu nim da papa ye be freye eno ni ade ye hia kese eno ni ade a ehia kese Sene obi tumi kra ose me kwa adwuma bo okra ose me kwa akoda o okra ose me kwohwe obi o haya bo ye betina ambulance wo adenya wasa yesa wati asifo asa asisu safo ni nyina da bia me kase o man plane
oma ahyehye ho oma ankra oma anka nkyere obia se adebɔne bi se na ekɔ akɔtome nanso akɔ akɔhyia enti sabre ne mu no wani a ekɔ no se wo mu nyina ye a asem ben ena wo mu ko ka kyerɛ urade da bia me ka kyerɛ wo se ewiase we die aduro no mema ne nyaw de na de na de papa bia ne mu de bia ni wiase we mu bio wonam ho a na kyerɛ aye aye mu hyehyɛ nko a ɔkyena wobɛte sei ɔkyena ha sei na asi ha bibi sei kɔ so wɔ ha ne nyinaa yɛ awurade asɛm ɛte sɛ wei nyinaa ɛba mu a ɛwɔ sɛ yɛn nso yɛhwɛ yɛabrabɔ no yii na yɛda nyame so mpa adi aba no awurade nam ne diifoɔ so woguo no yɛ aba papa o bat asase no yɛ bɔne a ɛdepɛnde wo ɛyɛ papa nso a ɛsɛ wo a nti yɛbɛyɛ yɛn ho asase bɔne ma aba no mfifi yie deɛ ade nti ɛna yɛnya asase pa ma aba no mfifi ɛnyɛ frɔmfrɔmfrɔmfrɔmfrɔm asɛmmerɛ bi bɛba a yɛn bra no ɛna yɛrekɔ sese ɛde akyerɛ yesu kristo wɔse na mobɛte ɔko ɛne ako sɛm mobɛte ɔko ne ako sɛm ɛfiri sɛ ɛtwa sɛ ɛba bɛsɔre ɔman so ahenie bɛsɔre ahenie so ɛkɔm ne asase wosoɔ bɛba mmeammea owieyɛ na ɔkaa sɛ yeinom nyinaa ne awoko yi a mfiti aseɛ yeinom nyinaa ne awoko yi a mfiti aseɛ anti awoko yi a no mfiti aseɛ no mu ɛna saa mmerɛ yi menom meyi no yɛdurɛ ɛde sɛ wiase asomdwoe ni hɔ asomdwoe asa ɛha ne ha ɛko afa ne afa anya a ɛneɛ na nnipa ati wiase no yɛmu se yɛn ho sɛ na ɛdeɛn na ɛbɛba yɛn so ɛyɛ ahoyɛhia wɔse na sɛdeɛ anyinam pae firi apueɛ na ɛhyerɛn kɔ atɔyɛ no sɛdeɛ onipa ba no nso bɛyɛ ara no no wɔse na ɛna no mu ahohiahia akyiri no ntɛm ara owia bɛduru sum na ɔsrane renhyerɛn nsoroma bɛtutu firi soro agu fam na ɔsoro ahoɔden awo so ɔse ɛno na onipa ba no nsɛnkyerɛnne bɛda adi wɔwɔ soro na asase so musuakuo nyinaa bɛsu ɔse na asase so musuakuo nyinaa bɛsu na wɔbɛhunu onipa ba ne sɛ ɔba soro mu no nkom mu ahoɔden ne animuonyam kɛseɛ mu mekenkan bible no ana mekae baabi te sɛ yie a na meyɛ mahye me na maka yɛ awurade diifoɔ asɛm bi ɔkan wɔ sɛ asɛm bɛba da bi ɛyɛ awurade asɛm o